0: bophelong ho na le dinnete tseo re di qobang wena motho e motle ho ka bua ka tsona kana ko engwe ha o le hobane o le soaka ntumelle ke ka dimele ntswe leno ha o le hobane hona le ntho e o kana go tsohle idula nyo gathatsa bophelong ba hao ha o iqoqele batho idula o khutsitse le bakala go ska iqoqa le batho hlaba lena le o tshwenyang ke o bane ke le hlabala ka mehla le o dula ngore bolella lona tsatsi le tshabang le dikelang o dula o tsheha o dula o qoqa le batho kana go ngwetsa eka ha ona letho impantoiteng o dula o lwantshana le maikutlo ha ona mang ya re mphephi ho wena impa re go hlalosetse bophelo bona letsela yo bolle ka motho ka ding ke itse pejana ema o fane ka pososelo le maemong a wa jwalo o hopole hore hona le ba o ratang hona le ba o tshepelang mabaka a tsitsitseng le dinthong tsohle difefo tsohle tseo teanang le tsona bophelong ba hao la ba ke ba ditseba tsohle fela ba teng ba tla o tshehetsa ha wena le wena o ka ema ka maoto wa tia tsohle ditlalo ke nnete ha o bobebe ntumele ha ke tsho ha o bobebe imiraro metsotso hantle ka mora horra ya bone nna le wena re mmoho nna no ke la ha o di theoa dikalaneng tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke le Sedi FM ke kopana le mangwe ho kae hle wena motho e motle o tsosa bomang ba bararo bana ba le hlonolo bua le nna nomoro ya 079 758 5066 athi nomoro ya mohala ke 086 000 3084 ke ipita 086 000 3084
1: Dumela ntate mahloko a go ke go tsosa mme wa ka yena ke mme ma ka be re phohlo o manya botlhabothe magolwane ke rabele le sa se temo nna tela bonne ke tsosa ntate wa ka ke ntate tsenyana phohlo le yena wana mo magolwane ke tsosa masfa ko matele yena o ka botlhabothe hospital ke ga botswe batho mafuti matela ka mana ka box ba ke ono misa la penki botabuti makhunya na mga nita ingi ndadi matloko
2: tumela soja ake kitu sebo mewa na wala tela nchati lina la go me kitu sebo mongo nuaka kama nika tibela kima tabiso tue lisi kitu sebo osu waka kamule kakate hong kamu pedi ya alisi dumeng kateleka osu mule wuheng kaparaisi ba tsosa ke mapuseletse tumeng ke re ba be letsatsi le monate la bomme ba ba soja
3: le loile o DJ mahloko wa le ntata ba shanyana mo jelefa ba kamane la ke ke tsose ba ba latelang ke jine tsepe ya bane no fundene le mo fupandwaka ke tsese re filwe tshepe ya bane Rustenburg ke re le tlhonolo la ke Marcela ya manu ni ka leboa DJ
4: dumela ntate matsogo nna ke morosi morosi mo maokeng ke tsosa Leziwe Qozo o dula mo Gelukvatsi mo maokeng o na ula maobane ke re a tsohe a itukise ke tsatsi la kereke ka jeno ke tsose o na le rona o molemo morosi ke ngwana la sebone ya gona setšhaba morosi le ntebohe mosebi ba mane sekonkenvi diparaise ke re a gole boye boye ke morata ba bae ntate matsogo bae
5: DJ Sticks madume DJ Sticks ke kopa fela go tsosa bana ba latelang DJ Sticks ke mme wa ka ke sia go moleleki o mane zone 4 Thabantsho ke tsose mofumahadi wa ka nosizwe molele ke na mona mo pelindaba ke tso se mangwana ka matha bo hlabisi o ka section K ka botshabelo DJ Sticks tsatsile monate ba thabela letsatsi la la meke ya leboga ke apostle molele ke pelindaba
6: a DJ tsetsimpele date mahloko ke nna jana ka le ka phirotola ka tsatsi lena la bommene ke kopa tso sa bomme he ne kopa tso sa memankomo o dula plaha ka mona ke gutle ke re memamabe o dula plaha ka mona ke re ngholwa sa mente o dula la hlamlense ke gutle ke re memare ya seshuba ke motswadi ho nna ono ke gutle ke
1: dimelanta te mahloko dimelanta te mahloko ho se ngona ke tso ha ke tso sa o shimampi ke tso se o shimahadi ke le ke tso sa le nna ke ntsizi bana bohle ba dula botse mo ikageng ba kopelo ba tsoswa ke mmesaba ke mbukageng botse ke a leboha ntate mahloko
0: mamele motle wa tshebeletso ya lesedi e ne e le ka selemo sa 1876 ha mme kapankgono N. Reeves Jarvis a ne a ena le mohopolo wa ho hlompha mosebetsi wa mme mohopolo ona wa hae o nahanne ka selemo sa 1876 a na le tabatabelo ebile e le toro ya hae ya hore ho ko ho be le letsatsi le ikgethang leo ka lona ho tla hopolwa mesebetsi ya bomme

e le shume le metsomene metsotso hantle pilora ya le shume era ke dutsi ke ntse ke koka le yena ke ja ke tswa sekolong ruta bana ha yema ampha metsi re ke nwe aba ya re

Mamedi metso so emashuma mabedi ametsumedi gamra horena ya le shumela metsumedi hona le motho ya reng mvololo ri ya le boha ke le boa memotswadi eo ke neng ke bona ho le bima empa Neno wilan tuta tapelo. Ine rahaki fisha huyena. Are wanaka. Hauna se sulang tapelo. Mileka jenu. Nemuswadi. Realebuwa. Wana meufilelefa. Rbitse silindio no hole sedi FM mwana watla pine manati ore mother's prayer dumela

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamela jazz.
2: Ke mamo ka titi ya lewa. Ke nna tlokwe sehume. Kopana le nna sonta ha se.
1: Jazz. Sonta ha se sinisisi.
3: Kwa kwa riri ya mino wa taba. Kwa pana li natla berro bile mwana kedi. Leona kano lama, sonta hase namu. Noto edula ngatsebe nsa mwana maikuto. Jazz, Lesedi FM.
1: Mo linti, kimo ilintis.
4: Letsatsin lena la huketeka boteng babo mme. Rere halala. Kholo na le tshwaranti paka bohali. Le rebonti sebo pelo nolo. La refa le rato. Re benga tana ngwe le Lesedi FM ke molelwa re hlomphe bomme.
5: Hi, this is Karen White and you're listening to Vele.

Ah, ke bona DK madidilana ke jwale ke bona ke champ jwale ke champ jwale ha batle letho ba motshere ka bona ba motshere ka bona ba motshere ka bona ba motshere ka bona James o tla loka ngwane se ke bona nthotsa duza mel handle duza mel hamonate duza mel hamonate ka nnete motho a sebeditse o sebeditse ha re tloelle ngopata e tloela ngopata ge batla ge dintho ditle ka go na fela disketsa ka go bana ba bang a ya ga mofema didilana nthotsa ile ntse hai ke mo Afrika borwa o kwetlisa ga Lesotho wela ga utlwa o hapile leki wela ke batla gore ke tle ke kopana le ena ga monate re ntse re tlo mo fumana jwang kapa jwang jwang kapa jwang ke tle ke mo fumana ke tla leka go peteletsa ke bona na ge peteletsa jwa mona DK ngwaneso ke a bona e tlile go mo fola a tla mo fumana ka mono ke tla mo fumana

0: ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya botshelela dipapadi le tshololo ka oke
1: tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
2: mamela jazz
3: ke mamo ka titi ya lewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna sonta ha se
2: Sonta hase sinisisi.
4: Kwa kwa riri ya mino wa taba. Kwa pana li nata beroro bile mwana kedi. Leono kano lama. Sonta hase nam. Noto edula ngatse mensa mwana maikuto. Jazz Lesedi FM.
2: Mo linti ki mo gilintis.
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
5: Rolela gaepana ka boitelo ba lona tlhokomelo le kgodiso ya bana ba lona ha le bitswe bomme fela ena ke phephetso le phethagatso ya thato ya mmupi Lesedi FM ke molelwa

bawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela nimi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento sayisibhamba

RKOP tshebedisong ya lesedi mamedi le shomelo be simedi mesoso ka mora hora ya le shomelo me simedi ke le monatile ke na le bitsang ka hore ke re qhoba bosiu le kana mmanta ho ya la bohlano mpa na kete mmanta ho ya laboratory ka tseno ke mmanta ho dina le matsatsi a le shomelo mesomo ke khodi ya motsiano se le monsa kete pedi mashume a mabedi le metso e seletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke horotwe ke batho nkera ke le rrapo le mathanga a kampeng opere dumela motho motle le bitsela ka ke pitso Solfex Tsumane le rrato la hao empa morao ntjena ba bitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelo.